0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Ти пахнеш свободою, пахнеш як мрії. Твій запах – це наші з тобою обійми. Як Індія пахнеш і казки Тибету. Ти пахнеш як Балі, як південь, як літо. Ти пахнеш як манго, як тиша космічна, як відповідь на всі питання одвічні. Самотністю пахнеш, як роза для принца. Ти пахнеш загадкою, моя Моналіза. Пахнеш фантастикою і мелодрамою, сучасним мистецтвом, як фільм «Я початок». В тобі є вся музика, мільярди симфоній.

0: ты пахнешь всем, що так люблю я. Пахнешь ты всем, що так сильно люблю.
1: Це твоє

0: бути поруч з такою, як ти.
1: У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Спочатку визначтеся зі своїм ідеалом, поставте мету, потім запасіться необхідними засобами для її досягнення, мудрістю, грошима, методами та матеріалами. І нарешті використовуйте всі свої кошти для досягнення мети. Аристотель.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Слово Боже на щодень, і ми сьогодні продовжуємо тему про фальшиве почитання Бога. Коли ми говоримо про Бога, яке може бути фальшиве почитання? Ми кажемо, це наш Бог, ми йому поклоняємося, ми йому служимо. Ну, це не зовсім так. Отець Василь Мендрунь, монах чину Святого Василія Великого, у своїй книзі «Духовні молитовні роздуми» описує, власне, які бувають види фальшивого почитання Бога. І, власне, черпаючи з тієї книги, ведемо сьогодні бесіду. Ми говорили про те, що людина може вірити у всякі забобони, людина може займатися магією, може ходити до спіритистів, до астрологів, вірити всяким таким астрологічним прогнозам, ну і таке інше. Ми сьогодні продовжуємо, це вже третя наша бесіда на цю тему, тому декілька слів скажемо про чародійство, що це таке. Чародійством називаємо викликання духів, щоб за їхньою допомогою чинити чудесні діла. Відомо, що були в основному між іновірцями люди, котрі робили мнимі чудеса з допомогою чорта. Такі чародії жили в Єгипті за часів Мойсея і повторювали його чудеса. Про це розповідає книга Виходу. Ось послухаймо. Господь заговорив до Мойсея і Аарона, кажучи: «Якщо фараон вам скаже, дайте якийсь про себе чудесний знак, тоді ти промов до Аарона. Візьми твою палицю та й кинь перед фараоном, нехай стане гадиною». Прийшли Мойсей та Аарон до фараона і вчинили так, як сказав Господь. Кинув Аарон свій костур перед фараоном і перед його слугами, і став він гадюкою. Та фараон теж скликав мудреців і чарівників, і вони, чаклуни єгипетські, зробили те саме своїми чарами. Кожен кинув свою палицю, і палиці стали гадюками. Та палиця Ааронова пожерла їхні палиці. Це ми читаємо в книзі «Вихід», 7 глава, 8-12. І сказав Господь Мойсеєві: «Скажи Ааронові, візьми

землю. Це 8 глава, 1-3 вірш. Господь сказав Мойсеєві: «Скажи Аронові, щоб підніс свою палицю та вдарив порох землі, і зробиться він комарями по всій землі єгипетській». Так і вчинили вони. І простяг Арон руку свою з палицею, і вдарив порох, і налетіла комашня на людей, і на худобу, і увесь порох землі взявся комарями по всій землі єгипетській. Чаклуни намагалися зробити те саме, вивести своїми чарами комарів, та не змогли. Той, хто відкидає властивості Божі, його святість, всемогутність, мудрість і так далі, а надіється на скороминучі речі або навіть на злих духів, той тяжко грішить. Тому справедливо карає Бог таких фальшивих шанувальників. Ось декілька прикладів. Про самогубство царя Саула написано: «Так помер Саул за свою невірність, якою провинився перед Господом, за те, що не пильнував Господнього слова, за те, що питав у чарівниці поради, за те, що не питав її у Господа. Тим він і погубив його, а царство передав Давидові, синові Есея». Перша книга Хроніки, 10:13-14. Пройшовши увесь острів Кіпр аж до Пафосу, знайшли Варнава і Павло одного чоловіка, ворожбита, ложного юдейського пророка на ім'я Вар Ісус, який був з проконсулом Сергієм Павлом розумною людиною. Цей, покликавши Варнаву і Савла, хотів почути слово Боже. Але Елімас, ворожбит, так бо перекладається його ім'я, виступив проти них і намагався проконсула від віри відвернути. Тоді Савло, він же й Павло, повний Святого Духа, глянув на нього пильно і мовив: «О, повний всякого підступу і всякого лукавства, сину диявола, вороже всякої правди! Чи ж не перестанеш перекручувати прості дороги Господні? Оце тепер на тобі рука Господня. Ти станеш сліпим і до часу не бачитимеш сонця». І зараз же впала на нього темрява і морок, і він, обертаючись на всі боки, шукав, хто би повів його за руку. Це книга «Діянь», описує 13:6-11. Антихрист також буде робити багато мнимих чудес за допомогою злого духа, про що пише святий апостол Павло в листі до Солунян. Настане відступство, і виявиться чоловік безбожний, син погибелі, той супротивник, який зноситься понад усе, що зветься Богом чи святощами, так що сяде сам у храмі Божім і видаватиме себе за Бога. Його Господь Ісус умертвить духом уст своїх і знищить сяйвом приходу свого. Поява бо його буде під діянням сатани з усякого роду силою, із ознаками, із неправдивими чудами та всякими брехливим обманом для тих, які гинуть, бо вони не прийняли любові правди, щоб їм спастися. Чи можна вірити в сни? Чи грішить за бобоном той, хто вірить у сни? Залежно від кого вони походять. Їхнє джерело може бути потрійне. Сновидіння можуть походити або від Бога, або від нас самих, або навіть від диявола. Про те, що сон може бути від Господа Бога, свідчить Святе Письмо. Згадаймо сон Йосифа Єгипетського, сон фараона, сон Навуходоносора, сон святого Йосифа Обручника Пречистої Діви Марії. Бог є найвищим володарем, тому може проголошувати свою волю, як йому подобається. Отже, також і через сон він може сказати. Коли Господь Бог відвідує людину в сні, то вона відчуває, що це сон від Господа Бога. Коли Господь Бог через ангела оголосив святому Йосифові, що він із Марією, Божою матір'ю, із дитятком Ісусом утікав до Єгипту, він без жодного сумніву прислухався до того наказу. Не вмовляв собі, що це був лише сон, що це, можливо, неправда, але відразу прислухався до цього Божого голосу і пішов. Святий Євангелист Матей розповідає про три сни святого Йосифа. Перший сон. «Йосифе, сину Давида, не бійся узяти Марію, твою жінку, бо те, що в ній зачалось, походить від Святого Духа. Вона породить сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо він спасе народ свій від гріхів їхніх». Другий сон. «Устань, візьми дитятко і його матір, і втікай у Єгипет. Перебудь там, поки я тобі не скажу, бо Ірод розшукуватиме дитя, щоб його вбити».

0: і третій сон. Встань, візьми дитятко його матір і повернись в ізраїльську землю, бо вмерли ті, що чекали на це дитя». І ще два приклади. Йосиф, син Якова, маючи лише 17 років, пас вівці зі своїми братами. Брати ж його, бачивши, що батько любить його більше, ніж усіх братів, зненавиділи його, тож і неспроможні були з ним сумирно розмовляти. А ще мав Йосиф сон. Він оповів його своїм братам, через що вони ще й більше зненавиділи його. Каже їм: «Послухайте, прошу, цей сон, що приснився мені. Сниться мені, отце, в'яжемо ми снопи посеред поля. Аж тут підвівся мій сніп, та й стоїть, а ваші снопи поставали навкруг нього і уклонилися моєму». Снився йому ще й другий сон, і він його розповів братам. «Снився мені, каже, ще один сон, що от сонце, місяць і 11 зір уклонялися мені». І оповів він батькові своєму теє і своїм братам, а батько насварив його і сказав йому: «Що то за сон, що тобі приснився? Чи то справді прийдемо ми, я і твоя мати, і твої брати, щоб уклонитися тобі до землі?» Тим-то й брати стали його ненавидіти і завидувати, а батько його запам'ятав собі те. Так описується в книзі «Буття», 37 глава. І так воно сталося. Та й сам Яків, батько Йосифа, якщо був юнаком, мав дивний сон. Він, утікаючи від свого брата Ісава по дорозі до Харану, заночував. І сниться йому, що ось драбина спирається об землю, а вершком сягає неба, і оце ангели ступають по ній вгору і сходять наниз. А над нею стояв Господь і промовив: «Я Господь Бог Авраама, твого батька, і Бог Ісаака. Землю, що на ній ти лежиш, я дам тобі у твоєму потомству. Твоє ж потомство буде численне, як земний порох. Ти поширишся на захід, на схід, на північ і на південь. Усі народи землі будуть благословенні через тебе і твоє потомство. Оце я з тобою і берегтиму тебе скрізь, куди підеш, і поверну тебе назад у цю землю, бо не покину тебе, поки не виконаю того, що я тобі обіцяв». Коли ж Яків прокинувся зі сну свого, то промовив: «Направду, Господь є на цьому місці, а я й не знав». І злякався він і каже: «Яке страшне це місце! Це ніщо інше, як дім Божий, і це ворота небесні». Буття, 28 глава, 12-17 вірш. Ось такі бувають сни від Господа. Так, дорогі браті і сестри, вважаємо на те, щоб не помилитися, трактуючи якісь сни, вважаємо на те, щоб не спиратися на те, що від Бога не походить. Слава Ісусу Христу!
1: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича. Вмикай і відпочивай.

0: твоя коротка вічність і вічна мить.
1: Хто б тобі ще не казав, я поряд. Щось під ребрами співає і тремтить. Ти в моїх руках найкраща зброя.
0: Ти моя коротка вічність і вічна мить.

0: Програма «Сила слова».
1: Традиційне нагадування. У сучасній українській мові варто послуговуватися висловом «прасувати білизну», а не «гладити білизну». А от гладити треба по голівці за гарно попрасовану білизну.
0: «Сила слова».
2: Це твоє.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 1166. Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Футбол, який не можна пропустити.
1: 8 серпня арена Куликів стане місцем великого футбольного протистояння у першій лізі України. Куликів-Білка у рідних стінах прийматиме ФК Прикарпаття-Благо з Івано-Франківська. 90 хвилин боротьби, швидких атак, красивих комбінацій та жаги до перемоги. А ваша підтримка – додатковою силою для команди. Початок матчу о 16:30. 8 серпня. Арена Куликів. Побачимось на стадіоні.
2: Це була реклама. Роби гучніше.

Це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Шувар і Балатон, Галицький ринок і Краківський ринок, а також залишки добробуту. І, звісно, квіти на Стрийському. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні в нас 8 серпня, субота, і завтра 9 серпня, неділя. Температура завтра має бути від 13 до 26 градусів. Чудово! Ну, попереду знову спека, але тішимося цими днями. Тиск 747 мм, вологість 36%. Ранок на Росточчі буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без опадів. Отже, до церкви можна буде нормально сходити. Чого я вам всім і бажаю. Партнер програми «Приправи світу». Смакуймо життя разом!

0: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.
3: Це твоє.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Якщо немає вітру, беріться за весла. Латинська приказка.
0: Від Шевченка до Сократа.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
2: Це була реклама. Вільне радіо. Вмикай своє літо.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама!
2: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
3: Роби гучніше!

0: La familia.
1: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.
1: ДР презентує гіт на обрії.
2: Привіт, в ефірі Сергій Присяжний і програма «Гіт на обрії». Саме та програма, де ми з вами чуємо актуальні українські треки, що настільки сучасні і настільки перегукуються з нашим власним «Я», що без вагань потрапляють на найвищі сходинки національних чартів та гіт-парадів. І саме тут ви можете почути ці композиції найпершими.
1: Гіт на обрії.
2: До вашої уваги не сама Галя Молода,

0: не сама, створили для нас запальний етно-денс-трек Галя Молода «Літер Мікс». Ця композиція є яскравим прикладом того, як автентичні українські мотиви можуть гармонійно звучати у форматі сучасної танцювальної музики. Проект продовжує місію популяризації української пісенної спадщини, додаючи їй нового клубного драйву. З вами був Сергій Присяжний та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт на обрії.

0: Реклама.
1: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український про
2: інформаційний партнер «Вільне радіо».
0: Це була реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Блекаймо українську разом. Не мішайте мені. Це калька з російської мови. Наприклад, малята не лише не заважали мені готувати, а й допомагали мішати кашу ложкою.
0: «Сила слова».

0: виходить через серце. Слухоманія.
1: Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж, і це ваша територія якісної музики. Програма «Слухоманія». Найближчий час розбираємо найвибуховіші релізи від українських виконавців. Це буде дует Sky і Джамала «Божевільні». Після них слухаємо Лауда «Добре, що мама не знає». Тоді Фая «Арівідерчі». Далі Сурова «Подаруй».
2: Подаруй, сина.
1: Досліджуємо не та її емоції.
3: Емоції цунамі накривають мене.
1: Алона Армор демонструватиме свої ножі. Остап Дрівко вийде з композицією «Тут». Софія Нерсесян залишиться щирою. Будь собою.
4: Забудь собою, навіть коли шторм, серці є не раз.
1: Юрій Старчевод проведе день з тобою.
5: День іде з любов'ю.
1: Влада Кей спільно з Фінка будуть «Там, де музика».
6: Там, де музика, я літаю. Там, де музика, я в раю.
1: Розквіт презентуватиме свою новоріч «Дійти».
7: Воно варте шо.
1: А криза середнього віку розповість про покоління Д.
8: Ми цілувались під Ірину Білик. Ми одягались на картонках на базарі.
1: Віковими дослідами завершимо, а на початку потужний спільний рок від Скаю та Джамали.
0: Слухоманія.
1: Їхня дуетна річ називається «Божевільні». За словами артистів, пісня про свободу, про любов і про нас усіх.
9: Кожна людина по-своєму трішки божевільна. І ця пісня на 100% розкриває саму суть кожної людини індивідуально. Це пісня про любов, про свободу, про драйв, про емоції. Про те, що ми боїмося виразити, але воно рветься назовні. Це пісня про нас усіх. Ми трішки всі божевільні, тому що особливо зараз під час війни. Це справді треба бути божевільним, щоб під час такої жорстокої війни могти творити, любити, працювати, створювати, перемагати, програвати і потім знов перемагати, вставати на ноги. Це справді трішки треба бути божевільним. Але це не мінус, це лише наш плюс.
10: Коли повномасштабна війна триває 5-й рік, весь світ на нас дивиться і думає, Боже, як вони щось там створюють, ще музику, там кіно, там щось відбувається, люди постять життя, фестивалі, якісь щось. Як це так може бути? Тут ракети, тут приліти, тут ще щось. Ну, тому ми і дратуємо, напевно, нашого ворога, тому що ми дійсно не здаємося і живемо попри все.
1: І попри все слухаємо Скай та Джамала «Божевільні».

спільна робота гурту Ска і Джамали, пісня «Божевільні». На черзі особлива робота від Лауда. Його нова пісня «Добре, що мама не знає» стала офіційним головним саундтреком до нової кримінальної іронічної комедії. Та й сама історія створення треку нагадує кіно. Адже продюсер стрічки зустрів співака просто посеред вулиці і зрозумів, що він саме той, хто потрібен. Не скажемо мамі, слухаємо гучно, Лауд, «Добре, що мама не знає».

кіношний лаут. Добре, що мама не знає. Ми знаємо багато і не будемо нічого приховувати. Далі відкриваємо нову річ від співачки Фая. Пісня називається «Рівідерчі». Ідеальний трек, щоб попрощатися з токсичними стосунками чи минулими помилками. За словами виконавиці, ця композиція про те, як важливо ставити крапку, цінувати себе і не дивитися назад. Рухаємося вперед із піднятою головою. Попрощаємося з усім зайвим. Фая. «Рівідерчі».

Бувая арівідерчі. Не прощаємося, бо попереду ще багато цікавого. На черзі Суров. Його композиція з лаконічною назвою «Подаруй» – це щира музична сповідь про найцінніше, що ми можемо дати рідним людям. Свою увагу, турботу та щире кохання. Атмосфера затишку, що змушує зупинитися на мить та переосмислити власні пріоритети. Тримайте дарунок. Суров. Подаруй.

0: Суров і його нова робота «Подаруй». На цьому робимо коротку перерву, після якої чекає на вас тут знову, аби продовжити знайомити з новою українською музикою. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом «Маманія». Реклама.
2: Футбол, який не можна пропустити.
3: 8 серпня арена Куликів стане місцем великого футбольного протистояння у першій лізі України. Куликів-Білка у рідних стінах прийматиме ФК Прикарпаття Благо з Івано-Франківським. 90 хвилин боротьби, швидких атак, красивих комбінацій та жаги до перемоги. А ваша підтримка – додатковою силою для команди. Початок матчу о 16:30. 8 серпня. Арена Куликів. Побачимось на стадіоні.
4: Оце реклама.
1: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.

0: мама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
3: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Завжди опирайтеся на думку про те, що ваше власне рішення домогтися успіху набагато важливіше за все інше. Авраам Лінкольн.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: слухом маманія. Є слух, а є слухоманія.
1: І знову привіт усім, хто щойно приєднався. З вами Андрій Чиж, і ми продовжуємо наш тур найсвіжішими треками в ефірі програми «Слухоманія». Ефір продовжує українська співачка «Не та» Тетяна Нестеренко зі своїм відвертим синглом «Емоції». Це щира історія про почуття, які залишаються з нами навіть після завершення стосунків. Цікаво, що після експериментів з електронним звучанням у новій роботі артистка повертається до жанру поп-рок. Їй знадобилося цілих 3 роки творчих пошуків, аби віднайти власне звучання, і саме цей реліз розпочатковує новий етап в кар'єрі та передує виходу одноіменного альбому. Нета зізнається, що її тексти нарешті дочекалися свого часу, а особистий досвід робить цю пісню близькою кожному. Занурюємося в цей океан почуттів просто зараз. Нета. Емоції.

0: Це була не та та її емоції.
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо наповнювати ефір якісною українською музикою. На черзі Алона Армор та її пісня «Ножі». За словами артистки, вона про не дуже вдалі стосунки.
2: Ну, як і всі мої пісні, вони всі про кохання. Просто про кохання різне, бо кохання є різним. І воно в моєму випадку є якраз оцим каталізатором моєї творчості. Пісні «Ножі», напевно, кохання не таке щасливе, яке, про яке я би хотіла написати. Але воно таке, яке воно іноді трапляється у людей. Небезпечне для обох, токсичне в якійсь мірі.

пісня, що може поранити. Алона Армор. Ножі. Наступним у нас буде Остап Дрівко з новою піснею «Тут». За словами співака, ми всі постійно шукаємо схвалення, але насправді всім нам потрібне прийняття. Не завтра, коли ми станемо кращою версією себе, а саме тут і зараз. Цей трек розповідає про наше право бути недосконалими і прекрасними одночасно впродовж усього життєвого шляху. Музикант закликає зупинитися в шаленому ритмі мегаполісу та просто відчути важливість моменту. Композиція, яка дарує відчуття ментального спокою. Слухаємо Остап Дрівко. Тут.

Це був Остап Дрівко тут, на черзі прем'єра від 10-річної Софії Нерсесян. Співачка, яка посіла друге місце на дитячому Євробаченні минулого року, презентує пісню «Будь собою». Автором треку став тато-артист, який створив його спеціально для доньки після 2 років напруженої підготовки артистки до конкурсу в умовах повномасштабної війни. Попри нічні тривоги та вибухи, дівчинка щоранку йшла на репетиції, прагнучи до своєї мрії. «Будь собою» – це нагадування усім нам про внутрішню силу, самоприйняття та про те, що після найтемнішої ночі обов'язково настає новий день. Надихаємося разом із юною зіркою. Софія Нерсесян. «Будь собою».

0: Софія Нерсесян. Будь собою і будьте з нами. Далі чергова доза нового українського саунду. А поки коротка пауза. Залишайтеся на актуальній хвилі.
1: Слухом Маманія.
2: Реклама.
3: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
3: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
4: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
5: Це була реклама. Це твоє.

Дивлюся і не можу надивитись, цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати, хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай нас зміцнимо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

0: чекай і відпочивай. Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Шувар і Балатон, Галицький ринок і Краківський ринок, а також залишки добробуту. І, звісно, квіти на Стрийському. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні в нас 8 серпня, субота, і завтра 9 серпня, неділя. Температура завтра має бути від 13 до 26 градусів. Чудово! Ну, попереду знову спека, але тішимося цими днями. Тиск 747 мм, вологість 36%. Ранок на Росточі буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без опадів. Отже, до церкви можна буде нормально сходити, чого я вам всім і бажаю. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

0: high and up again.
1: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: сонце в тобі. Це твоє вільне радіо. ДР презентує на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Зразки актуальної української музики, які ось-ось стануть широко вживаними та всеохоплюючими. Саме тут ми чуємо ті пісні, які претендують на статус національних хітів.
0: Гід на обрії.
1: А сьогодні в нас Soul Just з піснею «Маршрут».
2: Як

0: Soul Just маршрут. Навіть сучасні навігатори час від часу можуть давати збій в простих ситуаціях, коли потрібно потрапити із точки А у точку Б. Коли ж йдеться про життєвий шлях, то від того, хто з тобою іде поруч, залежить дуже багато. Обирайте тих, з ким збираєтесь йти маршрутом свого життя дуже ретельно. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Бувайте, почуємось.
1: Гід на обрії. Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська. Поруч із залізничним переїздом.
2: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Установи додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth.

0: вдихай і відпочивай.
1: Слухоманія. Слухоманія.
2: Слухоманія триває. Ми продовжуємо досліджувати світ сучасної української музичної індустрії. І далі на вас чекає особлива романтика від Юрія Старчевода. Його новий сингл називається «День з тобою». Музикант зізнається, що трек був записаний ще декілька років тому, але його студійна версія з певних причин довго чекала свого часу. Хоча віддані слухачі могли чути її на живих виступах. Слова «кохати», «вірити», «жити» у приспіві звучать як важливе нагадування усім нам про те, як необхідно дарувати любов, зберігати віру та не здаватися. Артист дуже сподівається, що ця пісня підтримає кожного і стане поштовхом для важливих рішень чи допоможе сказати коханій людині потрібні слова. Подаруємо собі цей день з тобою із Юрієм Старчеводом.

0: Юрій Старчевот «День з тобою». У продовження колоритний дует юної Влади Кей та харизматичної Фінки. В основі їхньої пісні «Там, де музика» лежить казкова народна легенда про народження першої музики високо у прадавніх українських горах, коли дзюркіт джерела стає голосом скрипки, спів птахів звучанням сопілки, а грім – трембітою. Трек розповідає про могутню силу мистецтва, яке об'єднує людей та завжди несе в собі добро, свободу і любов. Слухаємо Влада Кей і Фінка. «Там, де музика».
1: Де

Влада, Кей та Фінка. Там, де музика. Рухаємося далі. На черзі у нас «Розквіт». Музиканти випускають новий альбом і пісню, що його завершує. Композиція називається «Діти». Вона про довгий і непростий шлях до власної мети. Подолання внутрішніх сумнівів та стійкість перед будь-якими перешкодами. Не спиняймося. «Розквіт. Діти».

Розквіт дійти. Ось ми і дійшли до фінальної точки у нашому ефірі. Програму завершує український комік Тарас Стадницький зі своїм новим музичним проєктом «Криза середнього віку» та дебютним синглом «Покоління Д». Це порція теплої ностальгії за 80-ми та 90-ми. Тарас сподівається, що пісня змусить його покоління на мить відкласти справи, потанцювати, згадати молодість і сказати собі, що ми виросли не такими вже й поганими людьми. А я на цьому дякую вам за компанію. Слухайте якісну українську музику. В ефірі був Андрій Чиж. До зустрічі в наступному випуску «Слухоманії». Всім па-па!

0: слухом манія.
1: Агов, усі молоді та активні. Це М-Трон.
2: Це ваш Матвій Міцний. Запрошуємо усіх вас вже цього суботнього вечора на наше драйвове музичне шоу. Аж до рання.
1: Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM. Стартуємо о 21:00.
2: У клубах будуть танці.
1: У лісі будуть танці.
2: На хаті будуть танці.
1: Там, де ти, там будуть танці.
3: Це твоє.

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.
3: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 94 02 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
2: Це була реклама.

0: мама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійна.

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Реклама. Футбол, який не можна пропустити.
1: 8 серпня арена Куликів стане місцем великого футбольного протистояння у першій лізі України. Куликів-Білка у рідних стінах прийматиме ФК Прикарпаття Благо з Івано-Франківська. 90 хвилин боротьби, швидких атак, красивих комбінацій та жаги до перемоги. А ваша підтримка – додатковою силою для команди. Початок матчу о 16:30. 8 серпня. Арена Куликів. Побачимось на стадіоні.
0: Це була реклама.

Привіт, це Квітослава Гіга. Ви слухаєте Вільне радіо Королівського міста. І просто зараз моя нова пісня «Одна любов на двох». Кохання вам усім!

0: Реклама.
1: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун, український прорив.
2: Інформаційний партнер «Вільне радіо».
0: Це була реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Мешканці славетного Розточчя від Мокротина до Великих Мостів, від Рави до Львова і від Бесід до Хитрейок. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, білочок на Кайзервальді і вовків на Вовковиці. Сьогодні в нас 8 серпня. У цей день у 1979 році помер Михайло Крат, генерал Хорунжої армії Української Народної Республіки. Він починав свій бойовий шлях ще за часів Російської імперії, був полковником Російської імператорської армії, учасником Першої світової війни. І коли постала українська держава, він приєднався до українського руху, адже сам був українець. Він прославився як командир 3-ї дивізії дієвої армії ОНР, яка багато разів била червоних москалів, за що отримала почесне найменування «Залізної». До речі, на честь 3-ї залізної дивізії названа 3-я залізна важка механізована бригада Збройних сил України, колишня 3-я танкова. Власне, моя бригада з нею в одному корпусі, багато наших військових вийшли з 3-ї танкової. Маємо з ними давню співпрацю. Історії одного дня.
0: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Нагол. Усі молоді та активні. Це М-Трон.
1: Це ваш Матвій Міцний. Запрошуємо усіх вас вже цього суботнього вечора на наше драйвове музичне шоу. Аж до рання.
0: Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM. Стартуємо о 21:00.
1: У клубах будуть танці.
0: У лісі будуть танці.
1: На хаті будуть танці.
0: Там, де ти, там будуть танці.
2: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Шувар і Балатон, Галицький ринок і Краківський ринок, а також залишки добробуту. І, звісно, квіти на Стрийському. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні в нас 8 серпня, субота, і завтра 9 серпня, неділя. Температура завтра має бути від 13 до 26 градусів. Чудово! Ну, попереду знову спека, але тішимося цими днями. Тиск 747 мм, вологість 36%. Ранок на Росточчі буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без опадів. Отже, до церкви можна буде нормально сходити. Чого я вам всім і бажаю. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

0: Умикай і відпочивай.
1: Тато, а ти мене любиш? Дуже-дуже люблю. Ти будеш завжди поруч?
2: Народилась ти біля серця.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Успіх – це здатність крокувати від однієї невдачі до іншої, не втрачаючи ентузіазму. Вінстон Черчилль.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Оце реклама.
0: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.
1: Реклама.
2: Рава барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська, поруч із залізничним переїздом.
0: Це була реклама. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Тебер презентує на обрій.
1: Привіт, ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». Саме та програма, яка не дає нам застрягти десь у минулому, або опинитися в музичному вакуумі, або на узбіччі сучасних музичних тенденцій. Так, саме тут ми з вами завжди отримаємо порцію актуальної музичної продукції, яка лунатиме найближчим часом звідусі.
0: Гіт на обрій.
1: Цього разу це Велбой з піснею «Пасажир».
2: Я

0: Велбой і його пасажир. Часом життя дивує нас такими несподіванками, такими карколомними поворотами. Що ти по-справжньому відчуваєш себе учасником атракціону під назвою «Американські гірки». Тож, міцно тримаємося і далі летимо своїми маршрутами. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрій». Бувайте!
1: Гід. Гід на обрії.
2: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Мама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: Це була реклама. Хочеться слухати ще. Так. Це твоє вільне радіо.

0: Гоу! Усі молоді та активні! Це М-Трон!
1: Це ваш Матвій Міцний! Запрошуємо усіх вас вже цього суботнього вечора на наше драйвове музичне шоу «Аж до рання».
0: Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM. Стартуємо о 21:00.
1: У клубах будуть танці.
0: У лісі будуть танці.
1: На хаті будуть танці.
0: Там, де ти, там будуть танці.
2: У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

0: мама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер Надім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання.

0: Тернадім для жовтвої та раворуської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067 323 21 51.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
0: Це була реклама.
2: Це твоє.

0: Програма «Сила слова».
1: Увага, друзі, attention, ахтунг, наголос. У числівниках від 11 до 19 наголос падає на передостанній склад. 11, 12, 14 тощо.
0: «Сила слова».

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Чи знали ви, що перші готелі з'явилися ще в середньовічній Європі? Тоді подорожуючі купці та паломники потребували місця, де можна було переночувати безпечно та зручно. Спершу це були прості заїзди, де на ніч приймали гостей і годували простою їжею. Лише пізніше виникли перші справжні готелі з окремими кімнатами, затишними ліжками і сервісом, який робив подорож комфортнішою. З часом готелі стали не лише місцем для ночівлі, а й центром відпочинку, зустрічей та спілкування.
1: Реклама.
0: Сьогодні готелі – це сучасний сервіс і комфорт, що відповідає будь-яким потребам мандрівників. І в самому серці Жовкви такий готель є – готель «Копа». Тут затишні та сучасні номери, де можна відпочити після дня прогулянок містом. А уважний персонал подбає про ваш комфорт і відчуття дому. У Копі можна зупинитися на кілька днів, провести романтичний вечір чи приїхати з родиною. Кожен номер облаштований так, щоб ви почувалися максимально зручно. А атмосфера готелю допомагає розслабитися і насолодитися часом. Готель «Копа» – місце, де традиції гостинності поєднуються з сучасним комфортом для кожного гостя. Свято в деталях.
2: Без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
0: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Шувар і Балатон, Галицький ринок і Краківський ринок, а також залишки добробуту. І, звісно, квіти на Стрийському. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні в нас 8 серпня, субота, і завтра 9 серпня, неділя. Температура завтра має бути від 13 до 26 градусів. Чудово! Ну, попереду знову спека, але тішимося цими днями. Тиск 747 мм, вологість 36%. Ранок на Росточі буде безхмарним і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без опадів. Отже, до церкви можна буде нормально сходити, чого я вам всім і бажаю. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

0: Найкраща музика у ритмі твого міста.
1: Привіт, мене звати Яска. На вільне радіо Королівського міста слухайте мою пісню «Марила».

0: Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.
2: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
3: Інформаційний партнер «Вільне радіо».
4: Це була реклама.

0: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо. Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Мешканці славетного Розточчя від Мокротина до Великих Мостів, від Рави до Львова і від Бесід до Хитрейок. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, білочок на Кайзервальді і вовків на Вовковиці. Сьогодні у нас 8 серпня. У цей день у 1979 році помер Михайло Крат, генерал Хорунжої армії Української Народної Республіки. Він починав свій бойовий шлях ще за часів Російської імперії, був полковником Російської імператорської армії, учасником Першої світової війни. І коли постала українська держава, він приєднався до українського руху, адже сам був українець. Він прославився як командир 3-ї дивізії дієвої армії ОНР, яка багато разів била червоних москалів, за що отримала почесне найменування «Залізної». До речі, на честь 3-ї залізної дивізії названа 3-я залізна важка механізована бригада Збройних сил України, колишня 3-я танкова. Власне, моя бригада з нею в одному корпусі, багато наших військових вийшли з 3-ї танкової. Маємо з ними давню співпрацю. Історії одного дня.
0: Відпочивай.

кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Рава Руська» запрошує на військову службу за контрактом громадян України віком від 18 до 60 років. Потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби та кінологічних груп, перекладачі, водії, оператори безпілотних авіаційних комплексів, спеціалісти зв'язку, кухарі та фельдшери. Повний соцпакет, стабільне грошове і продовольче забезпечення.

медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтеся до команди відділу прикордонної служби «Рава Руська». Телефонуйте 096 285 99 40.

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Чи знали ви, що перші організовані конференції у сучасному сенсі виникли ще у 19 столітті, коли бізнесмени почали збиратися разом для обговорення ідей і укладання контрактів? З того часу конференції стали не просто зборами, а ефективним інструментом для прийняття рішень і розвитку бізнесу. Сьогодні успіх будь-якого заходу залежить від комфорту учасників і якості організації.
1: Реклама.
0: У Жовкві це забезпечує ресторан «Копа». Просторі зали з сучасною технікою дозволяють проводити презентації, тренінги та ділові зустрічі на найвищому рівні. Кожна деталь продумана. Від зручних місць для гостей до налаштованого обладнання для презентацій і проєкцій. Обідню перерву учасники можуть провести у ресторані «Копа», насолоджуючись комплексними стравами, що додають енергії та дозволяють повноцінно зосередитися на роботі. Конференції у «Копі» – це поєднання ефективності, комфорту та професійного підходу, яке робить кожен захід продуктивним та зручним для всіх учасників. Свято в деталях.
2: Це твій романтичний вечір у королівському місті.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: Реклама. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
2: Радіо Королівського міста. Вільне радіо.
3: Оце реклама.
4: Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Шувар і Балатон, Галицький ринок і Краківський ринок, а також залишки добробуту. І, звісно, квіти на Стрийському. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні в нас 8 серпня, субота, і завтра 9 серпня, неділя. Температура завтра має бути від 13 до 26 градусів. Чудово! Ну, попереду знову спека, але тішимося цими днями. Тиск 747 мм, вологість 36%. Ранок на Росточі буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без опадів. Отже, до церкви можна буде нормально сходити, чого я вам всім і бажаю. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!
0: Вмикай і відпочивай.

Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби, соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська, поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.
2: Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
3: ДР презентує на обрії.
4: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Нова зустріч з майже розпеченою кометою, що несеться на хвилях радіоефіру до ваших сердець, щоб розпалити нову потенційну музичну зірку української популярної музики. Так, ви не помилились орбітою. Саме тут на вас чекає чергова потужна новинка липня 2026, що претендуватиме піднятись аж до самісінького сонця.
3: Гід на обрії.
4: Лауд, добре, що мама не знає.

0: Це був Loud з піснею «Добре, що мама не знає», а це був гіт на обрії. Мене звати Олесь Кальмук, дякую за вашу увагу. Бувайте, почуємось.
1: Гіт на обрії.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Слово Боже на щодень на вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу, вітаю вас, дорогі радіослухачі. Слово Боже на щодень, і ми сьогодні продовжуємо тему про фальшиве почитання Бога. Коли ми говоримо про Бога, яке може бути фальшиве почитання? Ми кажемо, це наш Бог, ми йому поклоняємося, ми йому служимо. Ну, це не зовсім так. Отець Василь Мендрунь, монах чину Святого Василія Великого, у своїй книзі «Духовні молитовні роздуми» описує, власне, які бувають види фальшивого почитання Бога. І, власне, черпаючи з тієї книги, ведемо сьогодні бесіду. Ми говорили про те, що людина може вірити у всякі забобони, людина може займатися магією, може ходити до спіритистів, до астрологів, вірити всяким таким астрологічним прогнозам, ну і таке інше. Ми сьогодні продовжуємо, це вже третя наша бесіда на цю тему, тому декілька слів скажемо про чародійство, що це таке. Чародійством називаємо викликання духів, щоб за їхньою допомогою чинити чудесні діла. Відомо, що були в основному між іновірцями люди, котрі робили мнимі чудеса з допомогою чорта. Такі чародії жили в Єгипті за часів Мойсея і повторювали його чудеса. Про це розповідає книга Виходу. Ось послухаймо. Господь заговорив до Мойсея і Аарона, кажучи: «Якщо фараон вам скаже, дайте якийсь про себе чудесний знак, тоді ти промов до Аарона. Візьми твою палицю та й кинь перед фараоном, нехай стане гадиною». Прийшли Мойсей та Аарон до фараона і вчинили так, як сказав Господь. Кинув Аарон свій костур перед фараоном і перед його слугами, і став він гадюкою. Та фараон теж скликав мудреців і чарівників, і вони, чаклуни єгипетські, зробили те саме своїми чарами. Кожен кинув свою палицю, і палиці стали гадюками. Та палиця Ааронова пожерла їхні палиці. Це ми читаємо в книзі «Вихід», 7 глава, 8-12. І сказав Господь Мойсеєві: «Скажи Ааронові, візьми палицю твою і простягни руку твою на єгипетські води, на їхні ріки, на їхні рови, на всі їхні водоймища, щоб узялися кров'ю». І так сталося. Риба в річці вигинула, і засмерділася річка, і не могли єгиптяни пити воду з річки, але й чаклуни єгипетські теж зробили те саме своїми чарами. Це 7 глава 19-22. Господь сказав Мойсеєві: «Скажи Ааронові, простягни руку твою з палицею твоєю на ріки, на рови і на стави, і наведи жаби на єгипетську землю». І простяг Аарон руку свою на єгипетські води, і понаводив жаб, і вкрили жаби землю єгипетську, але й чаклуни зробили те саме своїми чарами, і понаводили жаб на єгипетську землю. Це 8 глава, 1-3 вірш. Господь сказав Мойсеєві: «Скажи Ааронові, щоб підніс свою палицю та вдарив порох землі, і зробиться він комарями по всій землі єгипетській». Так і вчинили вони. І простяг Аарон руку свою з палицею, і вдарив порох, і налетіла комашня на людей, і на худобу, і увесь порох землі взявся комарями по всій землі єгипетській. Чаклуни намагалися зробити те саме, вивести своїми чарами комарів, та не змогли. Той, хто відкидає властивості Божі, його святість, всемогутність, мудрість і так далі, а надіється на скороминучі речі або навіть на злих духів, той тяжко грішить. Тому справедливо карає Бог таких фальшивих шанувальників. Ось декілька прикладів. Про самогубство царя Саула написано: «Так помер Саул за свою невірність, якою провинився перед Господом, за те, що не пильнував Господнього слова, за те, що питав у чарівниці поради, за те, що не питав її у Господа. Тим він і погубив його, а царство передав Давидові, синові Есея». Перша книга Хроніки, 10:13-14. Пройшовши увесь острів Кіпр аж до Пафосу, знайшли Варнава і Павло одного чоловіка, ворожбита, ложного юдейського пророка на ім'я Вар Ісус, який був з проконсулом Сергієм Павлом розумною людиною. Цей, покликавши Варнаву і Савла, хотів почути слово Боже. Але Елімас, ворожбит, так бо перекладається його ім'я, виступив проти них і намагався проконсула від віри відвернути. Тоді Савло, він же й Павло, повний Святого Духа, глянув на нього пильно і мовив: «О, повний всякого підступу і всякого лукавства, сину диявола, вороже всякої правди! Чи ж не перестанеш перекручувати прості дороги Господні? Оце тепер на тобі рука Господня. Ти станеш сліпим і до часу не бачитимеш сонця». І зараз же впала на нього темрява і морок, і він, обертаючись на всі боки, шукав, хто би повів його за руку. Це книга «Діянь», описує 13:6-11. Антихрист також буде робити багато мнимих чудес за допомогою злого духа, про що пише святий апостол Павло в листі до Солунян. Настане відступство і виявиться чоловік безбожний, син погибелі, той супротивник, який зноситься понад усе, що зветься Богом чи святощами, так що сяде сам у храмі Божім і видаватиме себе за Бога. Його Господь Ісус умертвить духом уст своїх і знищить сяйвом приходу свого. Поява бо його буде під діянням сатани з усякого роду силою і з ознаками і з неправдивими чудами та всякими брехливим обманом для тих, які гинуть, бо вони не прийняли любові правди, щоб їм спастися. Чи можна вірити в сни? Чи грішить за бобоном той, хто вірить у сни? Залежно від кого вони походять. Їхнє джерело може бути потрійне. Сновидіння можуть походити або від Бога, або від нас самих, або навіть від диявола. Про те, що сон може бути від Господа Бога, свідчить Святе Письмо. Згадаємо сон Йосифа Єгипетського, сон фараона, сон Навуходоносора, сон святого Йосифа Обручника Пречистої Діви Марії. Бог є найвищим володарем, тому може проголошувати свою волю, як йому подобається. Отже, також і через сон він може сказати. Коли Господь Бог відвідує людину в сні, то вона відчуває, що це сон від Господа Бога. Коли Господь Бог через ангела оголосив святому Йосифові, що він із Марією, Божою матір'ю, і з дитятком Ісусом утікав до Єгипту, він без жодного сумніву прислухався до того наказу. Не умовляв собі, що це був лише сон, що це, можливо, неправда, але відразу прислухався до цього Божого голосу і пішов. Святий Євангеліст Матей розповідає про три сни святого Йосифа. Перший сон. Йосифе, сину Давида, не бійся узяти Марію, твою жінку, бо те, що в ній зачалось, походить від Святого Духа. Вона породить сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо він спасе народ свій від гріхів їхніх. Другий сон. «Устань, візьми дитятко і його матір, і втікай у Єгипет. Перебудь там, поки я тобі не скажу, бо Ірод розшукуватиме дитя, щоб його вбити». І третій сон. «Встань, візьми дитятко і його матір, і повернись в ізраїльську землю, бо вмерли ті, що чекали на це дитя». І ще два приклади. Йосиф, син Якова, маючи лише 17 років, пас вівці зі своїми братами. Брати ж його, бачивши, що батько любить його більше, ніж усіх братів, зненавиділи його, тож і неспроможні були з ним сумирно розмовляти. А ще мав Йосиф сон. Він оповів його своїм братам, через що вони ще й більше зненавиділи його. Каже їм: «Послухайте, прошу, цей сон, що приснився мені. Сниться мені, оце, в'яжемо ми снопи посеред поля. Аж тут підвівся мій сніп та й стоїть, а ваші снопи поставали навкруг нього і уклонилися моєму». Снився йому ще й другий сон, і він його розповів братам. «Снився мені, каже, ще один сон, що от сонце, місяць і 11 зір уклонялися мені». І оповів він батькові своєму теє і своїм братам, а батько насварив його і сказав йому: «Що то за сон, що тобі приснився? Чи то справді прийдемо ми, я і твоя мати, і твої брати, щоб уклонитися тобі до землі?» Тим-то й брати стали його ненавидіти і завидувати, а батько його запам'ятав собі те. Так описується в книзі «Буття», 37 глава. І так воно сталося. Та й сам Яків, батько Йосифа, якщо був юнаком, мав дивний сон. Він, утікаючи від свого брата Ісава по дорозі до Харану, заночував. І сниться йому, що ось драбина спирається об землю, а вершком сягає неба, і оце ангели ступають по ній вгору і сходять наниз. А над нею стояв Господь і промовив: «Я Господь Бог Авраама, твого батька, і Бог Ісаака. Землю, що на ній ти лежиш, я дам тобі у твоєму потомству. Твоє ж потомство буде численне, як земний порох. Ти поширишся на захід, на схід, на північ і на південь. Усі народи землі будуть благословенні через тебе і твоє потомство. Оце я з тобою, і берегтиму тебе скрізь, куди підеш, і поверну тебе назад у цю землю, бо не покину тебе, поки не виконаю того, що я тобі обіцяв». Коли ж Яків прокинувся зі сну свого, то промовив: «Направду, Господь є на цьому місці, а я й не знав». І злякався він і каже: «Яке страшне це місце! Це ніщо інше, як дім Божий, і це ворота не

0: святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
1: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.
1: Жаю міцно! З вами Матвій Міцний.
2: Та М-Трон.
1: У програмі «Аж до рання».
2: У найближчу годину ви почуєте сучасні та світові хіти.
1: Усе, що качає та допомагає відірватись від реальності.
2: Готові?
1: Поїхали!

0: Скажи, ти теж відчуваєш цю музичну хімію?
1: Вона змушує рухатись так, ніби все залежить тільки від цього моменту.

0: І от воно, те саме відчуття, коли серце пришвидшує ритм.
1: Не втрачай його, тримайся з нами аж до рання.

0: І нарешті колискова, яка звучить, щоб завершити цю подорож.
1: Але пам'ятай, ми повернемося вже наступної суботи о 21:00.

0: Ось і все. Наш нічний рейв добіг кінця.
1: Дякуємо, що були з нами.
0: Аж до рання, щосуботи, щоб разом відриватися знову.
1: До зустрічі на хвилях Вільного Радіо.
0: А тепер у нашому клубі вітайте
1: Діджей Стасон із Янтарне FM.
2: Вільне Радіо. Від Львова до Томашова. Денс Мікс. Міксує Діджей Стасон на Янтарне FM.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068-955-1166.

Бажаю здоров'я. Мій позивний «Жало». Окопна свічка на вільному радіо – це авторський радіопроєкт, присвячений сучасній українській музиці та поезії, що народжується в умовах історичних випробовувань і суспільних трансформацій. До зустрічі кожної будньої ночі. Честь і слава!

для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.